Tu mea mai poki a geta bol kala ma ko ia o e a ko ta poi pong pongin poka ka tu ia tonga dai pepe kau pa pe kau pa ke spiri ai pa tawang pe na hoko e popo pa ma to ko ni o ia ko pong pongin ni pe ma ta to luia I he sapate ko ini pa ma lai poki ki he pa pe kau ko ia ko pa ma ri e pa ta ke tu ma e hata po aki pe mo ta to lu I he pong pong sapate ko ma na to pe poki e Tak fokus mai ya program atau tapu ihe uraki wike ko ya mai nak tu. Otong ko ni kita tari tari ya kita program ko ya I Fanau Maklaisi program fokus ya ko teu ike tone ya ki tau Fanau kita kau kat HP ihe ongona ai le ko ya Fanau ihe nau folofola ka mai nau lotu pe mai nau hiva lau ke fakolo ki tau tolu ihe pompongin fa dabe mo telefoni mak nau tol nau telefoni mai ki faren O whakahoko ai e nao popo pe mo toko ni ko ia ki he whanau makalasi. Wat poki e prokarama ko ia ai whanau makalasi tu ngā heanga ofa e ngā he makapuna ko ia o Sione de Tavo ka wa Mlesein Manukia nao tau nao roto rei ke whakapaanga e prokarama ko ia ai whanau makalasi. Lau te tewa ki tau prokarama mo kawa taha e telefoni ke ni mo tolu telefoni mai e ki whareni tau kawa taha I he prokarama ko ia o e ahoni.